în coalgadă straceu, cheu ștopi el telefonă dumânda. Co făgevă sti, in Franț în Pinea.